crazy. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Ouais, tout bien, bien, bien, là, mon montant, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,